0: Літо гарячих хітів на Nova Line.
1: Пісня себе заряджай.
2: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que no. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo.